da da ni da ni da ba ba da ba ga da ba ga bi ba ga da ba ga ni ba ga da ni da ba ga ga ga da ni da ba ga ke ba ga da ni da ba ga pa da ni da ba ga pa ni da ba ga ba ga da ba ga ni da ba ga ni da ba ni da ba da ni da ga da ni da ni da ni da ba ni da ba da ba ga da ba ga ba ga da ba ga da ba ga da ba ba da ba da ga da ba ba da ba da ba ga ba da.